Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Der kan

0: Dan ging je telefoon. Zie, hallo, wat spel ik het al op bingo?
1: Det var 38.
0: Kan jag få banknummer ditt?
1: Ja, det är 22 900.
0: Ska vi se vad vi får fram här. Det är god bingo, de har namn.
1: Maren Rasmine Petersen.
0: Den är köpt hvor?
1: På nett.
0: Det är så greit, ser ut som du är alene på den. Så då skriver vi 400 kroner på det.
1: Hei, super, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Det
0: ser ikke ut som det var flere, eller jo, der ringer det telefonen igjen. Skal vi se. Kanskje gi han en sjanse å ringe opp igjen? Nei.
2: Nei, det ser det ut.
0: Der går vi på to rekker som har en verdi av 600 kroner, og sist leste tall, Tom Egil.
2: Det var 78, 78.
0: Førtitre, fire, tre. Åttini, åtte, ni. Femtito, fem, to. Førtifire, fire, fire. Tjuefire, to, fire. Femti, fem, null. Femtiåtte, fem, åtte. Femten, en, fem. Syttisyv, syv, syv. Trettien, tre, en.